se tu. Al grad je tako tužan, a ti si s one strane. Ove su kuće tako ružne. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.

Na sve promene treba gledati sa optimizmom, na to nas podsjeća sastav Vizelju, numeri Neću biti sam, kojom su započeli svoju letnju i festivalsku sezonu. Bio je to još jedan domaći novitet koji takođe već osvaja vaše glasove, a u stranim novitetima slušamo spoj dva sjajna američka kantautora. Shabuzi udružio snage sa Leonom Bridgesom na novom singlu Burn It Down.

Johnny Mari Spin u hitu petka, koji ima najviše vaših glasova u ovom trenutku, Parni valjak, ali i Europe, kao i Elemental i Greta Van Fleet i Jelena Pranić. Pesma se zove Možda, a ovo je treći predlog. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, pomozite nam da odaberemo hit petka.

Fly Robin Fly, slušali smo Silver Connection koji nam je poslao Milan Nanić. Ono što slušamo u nastavku šalje nam Dragan Leleš, kaže sa najnovijeg albuma posvećenog legendi bluza B.B. King, Joe Bonamassa i Joanne Shaw Taylor, Bad Case of Love.